Te kōkiri tango mara te pāhea ko te noa hiahi tau atai. Ko te mata hauki te kōua. Kati, i runga i ēnei āhuatanga, kāhua kūrakuraku te whakaike a te pāhea. Tūpono tonu hoki, te urunga mara te huariri ki roto ki o rātau nohanga, e mahara ana, e kua mate mate kē te nuinga o rātau. Te urunga mai, katahika ahoa ngā Māori ka tūrati ki te riri, te tūmeketaka ora o ngā Pātehā, i rātau, katahika ahua, kūrakuraku. Kare tonu i roa, rātau e whakaia ka kāpatu.